Sanshaina samke muayna ude tsibuka. Samke sanshaina samke muayna tsinin tsikala junin jokala. Haki.